0: Uan og komento si Senador Ronald De La Rosa. May kalabtanan sa posibleng no work, no pay nga pulisya, no pay nga pulisya sa mga senador. Nagatubang sa ethics complaint ang opisyal nga mikuha og kapin 227,000 nga sweldo og allowances matag bulan bisan top absentee sa Senado. Samtang depensa ni Senador Alan Peter Cayetano nga naglihok ang buhatan ni De La Rosa bisan wala kini nagpakita sa Senado sukad migawas ang taho nga dunay araswaran ang ICC bato kaniya.
1: Radio KBIA, local news.
0: Sa butong 22 ka senador ang mipabor nga walay mibabag o nag-absentee voting ko nag-abstain sa butuhan. Hinungdan nga nakalabang sa ikatulo og ulahing pagbasa sa Senado ang Senate Bill number 1432 o ang People's Freedom of Information Bill tumong sa sugyot nga mahatagan ang publiko og daling access sa mga opisyal nga records, dokumento og research data sa pangagamhanan.
1: Radio KBIA, local news.
0: Nanawagan si Senador Chis Escudero sa mga residente sa Albay nga hugtanong musunod sa mga abiso sa otoridad samtang nagpadayon ang pag-alboroto sa Bulkang Mayon. Kini human nagmiresulta sa asphalt gumikan sa pyroclastic density currents sa pipila ka lugar sa lalawigan. Gipadayag ni Escudero ang simpatiya sa katawan sa Albay og andam nga maghatag og hinabang sa mga lokal nga pagagamanan sa mga naapektuhang residente sa Albay.

0: Padayon sa ato mga balita kung sa katapusan sa balitang nasunod. Mihinay ang purchasing power sa piso sa Pilipinas samtang nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa mga balaliton. Base sa pinakabagong data, hangtod Abril 2026, gipakita sa taho nga ang kantidad sa piso nga kwarta sa tuig 2018 mikunod na ngadto sa 73 centimos. O karon pa lamang, ginigumikan sa pagsaka sa inflation rate nga mikabat sa 7.2%, ang pinakataas nga level sulod sa tulo ka tuig. Pasabot nini ang usa ka gatos nga kantidad sa 2018 karon aduna na lamay kantidad nga 73 peso sa 2026. Ang padayon nga pagsaka sa presyo sa bagaon, gasolina o banpang mga basic na panginahanglan mao'y nakapahuyang sa bili sa sapi sa katauhan.
1: Radyo Kaibiga National News. Radyo Kaibiga International News.
0: Samtang balita sa gawas sa nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager Engineer Dominic M. Garcia. Nagpadayon ang evacuation sa mga medic alang sa duha ka pasahero nga nagpakita o mga sintomas sa hantavirus o hantavirus human sa ginudahang outbreak sulod sa usa ka luxury cruise ship nga sa pagkakaron nagpundo pa sa baybayong bahin sa West Africa. Gimana bana nga mukabat og 150 ka individual ang nagpabiling stranded sa mga barko human namatay ang tulo ka pasahero nga gilangkuban sa usa ka magdiayong Dutch o usa ka German national, samtang ubay-ubay pa ang mga nagsakit. Kun ang mga nagsakit, lakip sa mga biktima ang usa ka Briton nga gidana sa South Africa aron matambalan. Isairan nga ang hantavirus, usa ka talagsaon nga sakit na mahimong hinungdan sa maong respiratory illness nga makuha pinaagi sa pagsimhot sa kontaminado nga hangin nga miagi sa ihi o hugaw sa ilega. Apan giklaro sa mga eksperto, dili kini dali nga mapasa gikan sa tao ngadto lamang sa laing daw.
1: Radio Kaibigan International.

0: News.
1: Ang chief negotiator sa Iran sa mga panagsulti-sultihan ay uban sa Estados Unidos, mipasidaan nga ang iyang nasod wa pa nagsugod sa ilang stand-off dito sa Strait of Hormuz. We know full well that the continuation of the status quo is intolerable for America. We have not even started yet, matod ni Muhammad Bakar Khalibaf sa iyahagab posta X. Si Khalibaf, kinsa mausab ang namulong sa parlamento sa Iran, miingon nga ang mga aksyon sa US o mga kaalyado nini nagbutang sa peligro sa seguridad sa pagpadala, apan giingon nga ang ilang malain nga presensya mokonhod.
0: Radio KBGO International News.
1: Gianunsyo sa South Korea nga ilang i-review ang ilang posisyon sa pag-apil sa mga operasyon sa Estados Unidos dito sa Strait of Hormuz. Human giawhag ni Presidente Donald Trump ang Seoul nga moapil dihang sa usa ka dayag nga pag-atake sa Iran sa usa sa mga barko nga ilang gipadagan. Usa ka pagbuto ang ugsunog ang gikataho sa usa ka barko sa South Korean nga kargamento kagahapon dito sa Hormuz nga epektibo nga gibabagan sukad nga miulbo ang gubat sa Middle East niya dong Pebrero 2028. Ang foreign minister sa South Korea miingon nga ang tanan nga 24 ka mga tripulante nga sakay sa naigo nga SMM Namo lakip ang unom ka mga nasyonal sa South Korea wa maunsa sa pag-atake. Giingon ni Trump nga ang insidente kinahanglan nga mag-aghat sa South Korea sa pag-apil sa mga paningkamot sa Amerika sa paggiya sa mga na-stranded nga mga barko sa Hormuz usa ka agianan sa kadagatan alang sa mga export sa gasolina na agisaligan sa Seoul.
0: Radio KBGO International News.
1: Duha ka mga warship sa US Navy ang malampuson nga nilawig sa Strait of Hormuz og nisod sa Persian Gulf human sa pag-navigate sa usa ka Iranian barrage sa missiles ug drones. Kini ang gibutyag sa usa ka defense official nga mitug-an sa US media apan dili lang magpahingalan aron dili matud pa mailhan gumikan kay dili siya awtorisado nga mubutyag. Ang USS Troxton o USS Mason nga gisuportahan sa Apache helicopters o uban pang mga abyon nga igugubat nag-atubang og dili tatiaw nga hulga gikan sa IRGC kon Iranian Revolutionary Guard sumala sa defense official. Ang Iran milusad sa ilang mga speedboats, missile og drone attacks batok sa duha ka US destroyers. Bisan pa sa kakusog sa mga pag-atake, walay barko sa US ang naigo dugang sa US official. Ang mga opisyal sa militar miingon nga ang mga lakang sa mga depensa nga gipalig-on sa air support og malampuson nga nakapugong o sa mataghulga nga mitumao.
0: Radio KBGO International News.
1: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod nga gihatod kaninyo sa Don Carlos Water District. Gimakak sa usa ka senior military official sa Iran ang pasangil sa United Arab Emirates nga gikan sa ilang teritoryo ang missile o drone attacks nga nimiigo sa oil refinery sa Fujairah. Gibutyag sa senior Iranian military official nga walay plano ang Iran sa pag-target sa UAE. Ni grabe ang tensyon sa Strait of Hormuz human nga ang mga Amerikano mideploy aron sa pag-escort sa mga barko nga misuway sa pag-agi sa Hormuz og ang IRGC mitinaw nga nagpadayag nga dili nila tugutan ang mga barko nga may lambigit sa ilang kaaway nga muagi sa maong lugar sa Strait of Hormuz.
0: Radio KBGO International News.
1: Sa Samtang balita sa paugnat sa kusog, nakadaog ang Binoy weightlifter nga si Albert Ayan de los Santos og duha ka gold medal sa men's 71 kilogram category sa IWF World Junior Championship 2026 nga gipahigayon sa Ismailia. Nakatotal lip si De Los Santos og 326 kilogram din iyang nakuha ang best snatch na 139 kilogram og best clean and jerk lift na 187 kilogram.
0: Radyo Kaibigan Sports News.
1: Sa katapusan sa paugnat sa kusog, mas misaka sa mas taas nga pwesto si Filipina tennis star Alex Yala sa pinakabag-ong ranking sa Women's Tennis Association human ang iyang kampanya sa Madrid Open. Gikan sa number 44, anaana karon sa number 42 nga pwesto si Yala sa single rankings human nagmalampuson sa second round sa tournament. Kung asa nakadugang pakini og 35 points alang sa kinatibukang 1,285 points.
0: Radio KBGA Sports News.
1: Samtang sa showbiz, nagpakita og statue-inspired outfit ang German-American model nga si Heidi Klum sa 2026 Met Gala nga gipahigayon sa Metropolitan Museum of Art kagahapon nga dawa. Ang maong kalihukan adunay temang costume art diin ang mga bisita nagpakita og artistic o creative outfit. Ang talagsaong porma sa outfit ni Klum nakadawat og atensyon sa event nga giisip nga usa sa pinakadako nga fashion gathering sa kalibutan.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: ang programa ngayong nabati, pinairan. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Og kalingawan sa Bukidnon,
5: Radio Kaibigan.
1: Oh, oh, oh. 98.5

0: Freeway Poblacion, Valencia City Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Kayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Buka ba't sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.

0: na.
1: Dili unta kita tinud ang ayan, pero salamat kang Ginoo Hesus Kristo. Siya maoy nagmahal kanimo, nagmahal kanako, nagmahal kanatong tanan. Og yang gitugyan yang kinabuhi para kay para kanako aron sipisang kinsang motuo kaniya. Dili malagla Ginoon makaangkon kini og kinabuhing walay katapusan. Mga kaibigan ko, magampo ta mga kagsuonan. Amang andang salamat una sa tanan, salamat sa kinabuhi. Gaso sa kinabuhi imong gihatagan ni kanamo. Nga hangtod karon ania kami na pabiling buhi. Og labaw sa dagang salamat sa kinabuhi nga katapusan nga imong gihatagan ni kanamo. Kasiguruhan sa mong kalawasan. Og salamat sa imong pagpahundom kanamo. Nga ang kinabuhi sa tao nubura. Anya kami buhi karon pero ugma unya oy masayod unsay maposibleng pagkitabo og di ni madalag simba ko. Kang kinabuhi og kamatayon usa lamang katikang ang distansya ni ini. Salamat sa imong pagundom kanamo ang ako pagampo. Nga samtang buhi pa mining kalibutan. Amo kinunaon kanunay nga nubo lang kinabuhi. Aron mahimo kaming malamon kung unsaon ang pagkinabuhi. Ang mga plano, mga pangandoy tinguha, mga paningkamotanan, nakapunting ngadto sa among eternal destiny. O matag-adlaw, amo kinikanunay pangandaman, labi na way masayon yung kadus a kinitaman, ang kinabuhi ng imong gipulam nga ni kanamo. Kamatayon realidad. Pero kami ang ay kadlukan. Kadya kanimo adun na may kasiguruhan. Ay importante lamang nga samtang buhay kapag kami. Palaw sa kanamo. Welcome into repentance. Kaya mo na imong kabuton. Malagos sa kanamo. Matalikod sa masala o kalapasan. Huwag among itugyan ang mga kinabuhi di kanimo. Nga sama sa gisulti ni Pablo, manginabuhi kami alang kanimo, aron namong kamatayo may mong dakong kalaogan. Salamat Lord, ako pag-ampo maandam kami sa adlaw sa mong kamatayan. Andam kami kanunay, labi na wakay masay itong kanusa kami rataman. Salamat Lord, kung adlawa, samtang kami magkapadayon sa mga adlaw-adlaw mga bulaton, kanunay kaming conscious sa imong balaang presensya. Manginabuhi kami isip mong anak. Manginabuhi sa paaging ikaw may maya o pasidunggan. Samtang kami magkatrabaho o magabuhat sa mong adlaw-adlaw mga bulaton. Padayon kami mga lagad kanimo o Diyos. Samtang anapay kay gayunan. Og ni adto makigsuona ni talikod ya kanimo mga nabackslide ako pagampo Lord. Aga ka sila pabalik ya kanimo. Og sa pangalan ni Kristo Jesus, ila kang dunggon Ginoo nga nagtawag nato kanila. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa kalapusan. Bantay mo sa kanamo karon. Og panalangin ni kaming tanan. Salamat Lord. O ako nag-ampo ni ato ni mabalatian. Naitaga jinsan nga nagpaampo.

samahan ng Espiritu Santo. Langit nun namong nakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayod matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat. Salamat Ginoo. Sa libuan ka mga. Nga imong gibubo dini ka namong imong mga binalanggang mga anak sa matagadlaw Ginoo. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming yubanan, imo kaming gibantayan, ugitagaan mo na usab kami Ginoo. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang bugtong nasayod, kanus akidin na mo ibalik diagani mo, pinasong kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon. Nga daw, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan. Daghan usab kayong salamat Ginoo.

Grasya o mga panalangin nga imong gibubo dinig kanamo sa matagadlaw. Salamat kay Ginoo sa grasya sa mong kadaiyang kaumahan, kahumayan, kamaisan, katubhan, mga utanon, lagot mon og mga gahayo. Dili og dili kalibod, mga panalangin nga gikan og gikan og gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulo. At din sa Biblia, diin ang imong mga balaan ug mga bulawanong pulo. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na adlaw nga panikaisigay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kagitngit ug kaparutan. Aban ang dalan Ginoo, paingon sa imong gian ang nindot. Ugway kamatayo ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Saghang kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan ug labing dalaygon gayud ikaw. O Dios namong pinakamakagagahom. Samahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon na mo Ginoo sa patagadlaw, hiyatag ka na mo karong adlaw, og pasayloa kami, saylo kami sa mga nakasalaga na mo, og dili mo kami itugyan sa panulay, hinuon luwasa kami,